くに利用やしてなく、サロヤングルダンミレルセゴイネ、ハンチョクルチーエチネンバポバデ、サロルボジモセンダンナンコビソク。